0: いいと思ったんだ。
1: なんで？
2: 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを。世界に痛みを。神羅転生。